президента Иляна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург. Държавният глава ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гьомар. Йотова ще се срещне с кмета на Страсбург Катрин Траутман в Европейския парламент. Президента ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола. Ще се срещне и с българските членове на Европейския парламент. Иляна Йотова ще открие изложба Христо Ботев 150 години безсмъртие, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека и Държавната агенция Архиви. Представянето на експозицията в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин. Окръжният съд в Хасково остави без уважение искането на прокуратурата за задържане под стража на петима обвинени, че са отклонявали с цел търговия за ловени на границата ментета. Съдът определи гаранция в размер на 20 000 евро за Стефан Гочев, 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Карайванов, 1000 евро е гаранцията за обвиняемите Карагьоз Димитров и Иван Иванов. Петимата са обвинени, че в периода от януари до 11 септември са участвали в организирана престъпна група, създадена с корисна цел. Според съда, от събраните по делото доказателства не може да се направи извод за наличие на обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението, за което са привлечени в това им качество. От същите не се установява наличието на воля за формиране на организирана престъпна група. Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект от конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушените доставки на петрол и природен газ. На свой ред, Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките, опровергавайки твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Доклада на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на САЩ, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прихващане на ирански атаки, се казва в документа. Не стихва глобалния дебат за опасностите, свързани с изкуствения интелект и споровете дали той трябва да бъде подложен на по-строго регулиране. Изпълнителният директор на Мета Марк Зукърбърг се разграничава от призивите на ръководителите на водещите фирми в сектора за координирано забавяне на развитието на изкуствения интелект. Шефът на OpenAI Сам Алтман също смята, че хората трябва да имат повече доверие. Все пак той отбеляза, че страховете по отношение на изкуствения интелект са оправдани, тъй като възможностите на тези инструменти за развитие и се развиват с бързи темпове. Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта за подпомагане на земеделските производители на ГЕРБ СДС и на Прогресивна България, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насъждения, уреждане на правната рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерството на земеделието се възлага да поддържа база данни на площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Парламентът ще разгледа и два проекта за промени в закона за чужденците. Един

внесен от Министерския съвет, другият от Демократична България. В дневния ред влиза и гласуване на първо четене на промени в закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните вещества и техните прекурсори. Предвижда се създаване на публичен регистър, в който да се вписват данни на регистрираните за производството, преработването и употребата им. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в излъчвано вчера интервю, че руски дронове два пъти са атакували молдовското въздушно пространство, докато той е преминавал транзитно през Молдова със самолета си. В интервю за американската телевизия CBS Зеленски каза, че той е бил на летището в молдовската столица Кишинев по време на пътуване за чужбина и по време на връщане, когато са се разиграли тези инциденти. Президентският ми самолет беше в Молдова и затова те атакуваха Молдова, молдовското въздушно пространство. Може би не са искали да атакуват лично мен, каза Зеленски. Когато се прибирахме отново през Кишинев, те направиха същото нещо, заяви още украинския лидер. Продължава ескалацията на кризата в Близкия изток и разширяването на военните действия. Съединените щати предупредиха американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хути. Междувременно въздушната отбрана на Саудитска Арабия унищожила дрон на хутите южно от Мека, преди той да навлезе в забраненото въздушно пространство над свещения град. Според говорител на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, това е втория опит на хутите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Атаките срещу Саудитска Арабия допълнително разтърсиха световните енергийни пазари. Редки реликви от вселената на междузвездни войни са изложени в японската столица Токио. Сред тях са светлинния меч на Дарт Вейдър, шлема на мандалорианеца, оригинални костюми и подписани колекционерски карти. Експозицията е част от предстоящия аукцион през ноември. Очакванията са някои от предметите да намерят новите си притежатели за рекордни суми. Светлиния меч на Вейдър, например, използван в епизод 5 и 6, Империята отвръща на удара и завръщането на джедаите, вече е бил продаван за внушителните 3,6 милиона долара. Не мисля, че има шанс да бъде избран президент на първи тур. Това заяви пред БНР политологът Атанас Радев, председател на Националния младежки форум. Според него самата кампания е много вяла. Важно е да видим реално каква кампания ще стане, какви послания ще отправят към хората, защото това ще покаже дали ще успеят да мобилизират ядрата си, да отидат отвъд периферията. От това ще зависи кой ще бъде следващия президент. По думите му, едно от ключовите неща за президентската институция е, че тя олицетворява клишето да отъждествява единството на нацията. Но въпросът е президента през какви инструменти и как ще осъществява това единство на нацията, добави той. В момента, в началото на предизборната кампания, ние чуваме да ни говорят за единство, но някак си се представят едни измислени врагове, срещу които ще се борим. За мен, малко или много, не отговаря на действителността с това, което се случва в страната. Според него трябва да се има предвид и контекста, в който следващия президент ще работи.

Инфлацията отново е над 5%, но в същото време храните през август леко поевтиняват, сочат данните на Националния статистически институт. Най-силен ръст има при транспорта, а само за месец дизелът е поскъпнал с над 13%. Пред нова финансовия журналист Стефан Антонов и главни икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов коментираха какво всъщност движи цените нагоре. Според Стефан Антонов, върху динамиката на цените едновременно да действат няколко фактора. Сред тях той посочи геополитическата обстановка и несигурността около доставките на горива, както и натрупаните през последните години бюджетни дефицити. Лъчезар Богданов също откори цената на петрола като един от основните фактори през последната година. По думите му обаче, сериозно влияние оказват и вътрешните процеси в българската икономика. Вътрешните са политиката на големи бюджетни дефицити и кредитирането на банките, където имаме 20% ръст на кредити към домакинства, посочи Богданов. Напрежението около БАП Елмандеп вече стига и до съвета за сигурност на ОНЕ, който свиква извънредно заседание за ситуацията около стратегическия проток. Евентуалното му затваряне е определено като катастрофално за света, защото през него минава ключова част от търговията между Европа и Азия. Колко реална е опасността от блокада и може ли БАП Елмандеп да се превърне в новия проток на раздора, коментира пред нова арабиста Владимир Чуков. Естествено, че има риск от блокада. Не случайно вчера имаше такъв бурен дебат в съвета за сигурност. Темата беше поставена от Франция, която в момента е председател на съвета и е от няколко други държави. Видяхме изключително бурни речи, огромни критики. Представителя на Катар каза, че ако това се случи, практически ще стане колапс на цялата световна икономика, заяви професор Чуков. По думите му, 13% от световната търговия минава през БАП Елмандеп. Практически там минава най-чувствителната артерия, която свързва Европа и Азия, коментира професор Чуков. Депутатите не допуснаха на дневния ред теми за свободата на словото, действията на украинския посланик и състоянието на националната сигурност. Първо беше блокирано искането на Асен Василев и Иво Михайлов за изслушване на генералния директор на БНТ Милена Милтинова и председателя на СЕМ Габриела Наплатанова. Двамата трябваше да отговарят за отстраняването на Георги Ангелов като водещи редактор на История БГ, прекратяването на До Европа и напред и границите срещу политическа намеса в обществената телевизия. Мнозинството отхвърли предложението на Коста Стоянов за изслушване на премиера Румен Радев заради твърдения за намеса на украинския посланик във вътрешните дела на България. От Демократична България настояват за мерки за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата. От формацията предлага компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин. Динамична е ситуацията с ниво

Нивото на река Дунав през последните 24 часа. Това показват данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа в района на румънското пристанище Корабия е заседнал плавателен съд, който е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават сила всички

представители на Демократическата партия, това ще бъде използвано като наказание срещу съюзниците на Вашингтон. Доналд Тръмп има достатъчно власт, за да окаже натиск срещу Русия, но не я използва, смятат редица демократи. Сред причините за опасенията им е и едно от последните изказвания на Тръмп, че украинските атаки срещу руските петролни рафинерии допринасят за глобалния шок в цените на горивата. Средствата, необходими за възстановяване на Венецуела след опустошителните земетресения на 24 юни, се оценяват на до 21 милиарда долара. Тази сума включва мерки за по-добро възстановяване, гарантиране на устойчивост и намаляване на рисковите фактори, се посочва в пресъобщение на програмата на ООН за развитие. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са причинили щети и загуби на обща стойност 14 милиарда долара в 7 засегнати щата, показва оценката, ръководена от правителството на Венецуела и изготвена съвместно с ООН, Европейския съюз и Световната банка. При оценката, получила техническа подкрепа от между Американската банка за развитие и Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите, анализаторите са разгледали въздействието върху социалния, производствения и инфраструктурния сектор. Констатациите в доклада ще послужат като основа за определяне на приоритетите при предприемането на мерки и разработването на рамка за устойчиво възстановяване. Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността и от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високия праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Дневният ред е предвидено още да бъде определен председател на Комисията за защита на потребителите. Ръководството на МВР се събира на национално съвещание. На него основната тема ще бъде организацията на дейността на МВР по подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще поставят основните задачи пред структурите на ведомството. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиер Румен Радев, изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за санкции срещу Русия. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис близо година и половина, след като покойният сенатор Линдзи Греъм го внесе за разглеждане. Законопроектът е насочен срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу сенчестия флот от танкери, които заобикалят действащите санкции. Британският премиер Анди Бърнам се срещна с канадския си колега Марк Карни, който от Франция пристигна на посещение във Великобритания. Това е първата среща на двамата държавници, но за разлика от обичайните първи срещи, двамата не се видяха на Даунинг Стрит, а в Ливърпул, на стадиона на Евертън, за да наблюдават матча на отбора, който и двамата подкрепят. Карни и Бърнам проведоха двустранни разговори в луксозен апартамент с изглед към терена на стадион Хил Дикинсън, преди да се посветят на футбола. Това, което е известно от срещата, е, че двамата премиери са подчертали близките отношения между Канада и Обединеното кралство, основани на исторически връзки и споделени ценности.

Днес е последен ден за обществено обсъждане на законопроекта, с който Министерство на здравеопазването предлага административна реформа. 13 пациентски организации излязоха с петиция до Народното събрание, в която призоваха депутатите да не допускат закриване на експертни органи и да поискат изясняване на целите на предложената реформа. Една от заложените промени е закриването на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства, който в момента е отделен експертен орган, и прехвърлянето на правомощията му към Здравното министерство. Сливането на администрации и преместването на структури в дирекции е предпоставка за корупционни практики, предупреди преди дни Анета Драганова от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. Една от организациите подписали петицията. Пациентски организации и фармацевтични производители призоваха Министерството да изтегли законопроекта. Румъния, която е изправена пред нарастващ брой инциденти с въздушни и морски дронове заради войната в съседна Украина, въвежда американска система за борба с дронове в 4 военни пристанища на Черно море и по река Дунав, съобщават медиите. Програмата се осъществява в сътрудничество с военноморските сили на САЩ, оборудването, което трябва да защити критичната инфраструктура от въздушни и морски дронове, се наричат Черен нокът, информира Евронюс Румъния. Телевизията отбелязва, че Черноморското пристанище Констанца ще бъде първото, което ще бъде наблюдавано чрез този вид система, която засича заплахи, идващи по въздух и по море. Първото оборудване вече се тества и се очаква да влезе в експлоатация до края на октомври. Същата технология ще бъде използвана и в Черноморското пристанище Мангалия, както и в дунавските пристанища Браила и Тулча. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро разкритикува настоящия световен ред, заявявайки, че могъщи държави, които нарушават международното право, продължават да бъдат

членове на съвета за сигурност на ООН, което блокира работата му, съобщи India Today. Той заяви, че реформата на 15-членния съвет за сигурност трябва да бъде абсолютен приоритет и призова многостранните институции да отразяват днешния свят, а не разпределението на силите от преди десетилетия. В навечерието на започващата следваща седмица среща на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН, Гутериш призова и за преразпределение на властта. Британските прокурори са внесли официално искане за екстрадацията на братята Андрю и Тристан Тейт от САЩ, за да бъдат изправени пред съда по обвинение в изнасилване и трафик с цел сексуална експлоатация. Адвоката на популярните социалните мрежи братя обаче обвини британските власти, че не са предоставили необходимата документация в подкрепа на исканията за тяхното предаване на Великобритания. Исканията са били внесени в Държавния департамент на САЩ миналата седмица. В момента ведомството разглежда молбите за екстрадация, за да се увери, че те отговарят на изискванията на действащия договор между Лондон и Вашингтон. След приключване на този процес, документите ще бъдат изпратени до Министерството на правосъдието на САЩ, което от своя страна ще ги препрати към съда, където ще бъде взето окончателното решение за екстрадацията. Високите цени на горивата могат да окажат допълнителен натиск върху инфлацията и да се прехвърлят върху цените на стоките и услугите. Темата пред нова коментираха президента на КНСБ Пламен Димитров и изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Според Пламен Димитров, държавата трябва да предприеме целенасочени мерки, които да ограничат ефекта от поскъпването на горивата, без да стимулират допълнително тяхното потребление. Това, което ни е нужно, е да гледаме напред. Аз смятам, че трябва да започнем от публичния транспорт, заяви Димитров. По думите му, директната подкрепа за градския, междуградски и железопътния транспорт би могла да ограничи натиска върху цените, при условие, че транспортните услуги не поскъпват. Добрин Иванов изрази скептицизъм към мерките, насочени към стимулиране на потреблението на горива. Според него, допълнителното търсене може да има ограничен ефект върху цените, когато причината за поскъпването е свързана с международното предлагане на нефт. Той посочи, че според предварителните данни на Националния статистически институт, инфлацията през август спрямо същия месец на предходната година е 5,1%, а месечната инфлация е 0,6% при 0,8% през юли. На фона на поскъпването на петрола и енергийните ресурси, страната се очаква нов пакет от мерки за овладяване на икономическата ситуация. Нашият анализ до момента е, че правителството е изключително пасивно в тази ситуация, коментира народния представител от Продължаваме промяната Богдан Богданов по нова. Според Богданов, индикациите на световните пазари показват задълбочаващ се дефицит на дизелово гориво и керосин, който не е от вчера. Като основни фактори той посочи конфликта в Иран, започнал през февруари, и решението на Саудитска Арабия да преустанови износа към Европа. Очакваме, че цените могат да стигнат и до 2,50 евро на литър, прогнозира народния представител. Бившият министър на икономиката подчерта, че е изключително важно да се приложи таргетиран пакет от мерки към най-засегнатите групи. Безжизнените тела на мъж и жена с ножове до тях са открити в дома им в столичен квартал Бояна, съобщиха от СДВР. Сигналът е подаден сряда вечерта. И двамата са били на 61 години. Няма данни за външна намеса и проникване в жилището. Няма информации за семейно насилие. Води се до съдебно производство. Първа реакция на американския президент Доналд Тръмп на започналото сближаване между Канада и Европейския съюз. Тръмп отхвърли като смешна перспективата Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Той заплаши, че ще наложи високи мита върху Европа или ще ограничи търговията, ако счете подобен ход за враждебен акт. Коментарите му дойдоха след като председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че иска да отвори вратата за Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Мисля, че е смешно. Канада е ужасен търговски партньор. Ако Европа го направи с добри намерения, няма проблем. Ако е с лоши намерения, ще наложи много тежки мита на Европа, каза Тръмп. България ще бъде домакин на срещата на върха, посветена на свързаността между Европа, Централна Азия и Близкия изток. Това заяви премиера Румен Радев. По думите му, председателя на Европейската комисия обявила инициативата за междуконтинентална свързаност и посочила България като домакин на бъдещия форум, с който ще започне изпълнението на инициативата. Радев отхвърли твърденията, че външната политика на правителството може да остави страната без политическа тежест и съюзници. България нито е в периферията, нито в изолация. България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивостта на Европа, не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа, заяви премиера. По думите му, факта, че България е сред страните, изрично посочени в доклада

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Отбора на Ботев спечели пловдивското дерби срещу Локомотив от деветия кръг на футболната първа лига, след като канарчетата надляха с 2-0 като домакини срещу Локомотив. Точни за жълто-черните бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес с голове през първата част, докато в началото на второто полувреме Райан Лейтън оцели градата за железничарите, а малко по-късно намеса на системата ВАР отмени дуспа за гостите. Победата беше втора поредна за Ботев и с нея, водени от Станислав Генчев, в тим събра актив 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив регистрира 7 поражение в 9 мачи и остава 6 точки на 11-та позиция. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че отбора му се намира в трудна ситуация след загубата. Наставникът на чернобелите беше на мнение, че съперника не е бил по-добър, но е успял да реализира своите възможности за гол. Александър Зверев спечели втора титла от големия шлем в кариерата си след триумф в финала при мъжете на откритото първенство на САЩ по тенис. Спор за трофея, водач от схемата се наложи над американеца Бен Шелтън с 3-1 сета. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Зверев имаше 4 загубени финала на турнири от големия

Шлема сега взе две титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос. Шелтън загадна, че има сили за обрат, бурно подкрепен от публиката на стадион Артър Аш и успя да вземе третия сет с 7-5 след проби в 12-я гейм. Зверев бързо си върна самообладанието и попари тези надежди, показвайки психическа устойчивост. 29-годишният германец вече е 2-4-тия тенисист в Оупън ерата, спечелил първите си две титли от големия шлем в рамките на един и същи сезон, след като вдигна трофея от Ролан Гарос през юни. Триумфът на Зверев бележи поразителен обрат спрямо тежкото разочарование, което преживя в началото на миналата година, когато се разплака след загубата на третия си пореден финал в турнир от големия шлем, този път срещу Яник Синер на Australian Open. Националният отбор на САЩ спечели за рекордния 12-ти път световната титла по баскетбол при жените. В финала на турнира в Берлин американките победиха Франция 97-79 и затвърдиха доминацията, ставайки за пети пореден път световни шампионки. За последно САЩ не спечели титлата през далечната вече 2006 година, когато Австралия победи Русия в спор за златото. Въпреки сериозната разлика в финала с Франция, американките не стигнаха толкова лесно до победата. На полувремето те изоставаха с две точки. При 43-45 в един момент Франция имаше и двуцифрена преднина 31-17. През второто полувреме обаче американският отбор показа напълно ново лице и обезличи френското нападение. Само в третата четвърт световните шампионки вкараха 30 точки срещу 12 на своя противник. За победителките Бриана Стюарт беше над всички с дабл-дабл, 22 точки и 10 борби. Още 18 точки реализира Джак Янг, а Калея Купър отбеляза 15. Световният рекордьор Алисон Дос Сантос спечели бягането на 400 метра с препятствия при мъжете в последната вечер на първото издание на турнира Ultimate Championship в Будапеща. Малко след като постави световен рекорд преди две седмици, бразилецът Дос Сантос финишира за 45 секунди 98 стотни, изпреварвайки съперниците си Рей Бенджамин от САЩ 46-40 и бившия рекордьор Карстен Вархолм от Норвегия 46-78. При жените победителка стана американката Джасмин Джонс с време 52-45. Алжирецът Седжати изпревари световния шампион за 2023-та Марко Ароп от Канада в последните метри на дистанцията и спечели бягането на 800 метър при мъжете с време минута 41 секунди 91 стотни. Ромеш Патираге от Шри-Ланка постигна резултат 91 метра и 9 сантиметра хвърлянето на копие при мъжете, побеждавайки с разлика от близо 5 метра. Британецът Джош Кър увенча една забележителна година с победа в бягането на 1500 метра. Шотландецът удържа атаката на австралиеца Камерън Майерс на финалната права и пресече линията с време 3 минути 29 секунди 35 стотни. Световният шампион Италия победи Словакия с 3-1 в матч от група А на Европейското първенство по волейбол за мъже, игран в Модена. Главен съдия на срещата беше българин Атанас Върбанов. Матчът продължи близо 2 часа, като италианците загубиха втората част. Най-резултатен за домакините беше Пар Домати с 22 точки. Матия Батоло и Юрия Романо добавиха по 16. Италия е на първо място в групата с пълен актив, какъвто има тимът на Словения, който е с матч по-малко. В среща от същата група Словения надигра Швеция с 3-0. Ник Моянович поведе словенците към успеха с 17 точки. Аксел Анлут беше лидера на Швеция с 12. Олимпийският шампион Франция записа трета победа 3-1 срещу Латвия в матч от група D в Клуж на Пока. Кристап Смитс от Латвия беше най-резултатен в матча с 19 точки. Турция се наложи на Швейцария с 3-0. Франция е лидер в класирането на групата пред отборите на Германия, Румъния и Турция, като от този поток ще бъде и съперника на България за осми на финал на турнира, които ще се проведат в София. Отбора на Атлетико Мадрид победи Реал Сосиедад с 3-0 при гостуването си в матч от петия кръг на испанската Ла Лига. Убедителният резултат беше постигнат самия край на матча, като до 84-та минута имаше равенство на терена, като Алекс Грималдо даде аванс на Атлетико след точно изпълнена на дуспа. В последната минута на редовното време Грималдо този път се отличи с асистенция, а Джонатан Дейвид направи резултата 2-0 за тима от испанската столица. В 95-та минута резултата стана класически, като
точен беше Джоани Симеоне. Тази победа придвижи Атлетико Мадрид на четвъртото място във временното класиране с 10 точки. Реал Сосиедад е на 12-та позиция с 7. В класирането води отбора на Барселона с пълен актив 15 точки пред Реал Мадрид, който има 12. Следват тимовете на Алавес, Атлетико Мадрид и Севиля по 10. Депортиво

Корунья и Бетис по 9, Еспаньол, Атлетик Билбао, Расинг Сантандер, Осасуна и Реал Сосиедад с по 7. Лудогорец победи с 2 на 1 от дома Септември София в последен матч от 9-я кръг в първа лига. Успех изкачи зелените на второто място в класирането с 23 точки на 2 след лидера Левски. След малко повече от четвърт час игра Лудогорец поведе в резултата чрез сон, но попадението му беше отменено след игра с ръка на Ивайло Чочев непосредствено преди това. В 21-та минута разграчани все пак взеха аванс след удар с глава на Чочев след центриране на Бърнат Текпетей. Веднага след почивка така и Овидал пропусна да се разпише, след като остана сам срещу вратаря Владимир Иванов. С Септември отговориха с неточен шут на Херард Ференцети.

Рома излезе начало в класирането в серия А след победа с 2-0 на домакина Торино в среща от четвъртия кръг. Гол на Даниел Мален с добавка само 5 минути преди края на първата част осигури важен аванс с полза на вълците, които отбелязаха и в 23-та минута отново чрез Мален, но тогава попадението беше отменено заради засада. В 70-та минута на Лео Молина стреля опасно към вратата на биковете, но топката беше блокирана от Лукас Пери. В последните минути на допълнителното време Николо Пизили оформи крайното 2-0 в полза на вълците. Рома има пълен актив от 12 точки след перфектното си начало на сезона. В друга среща от кръга Комо победи с 2-1 от дома Парма и дали второто място с Лацио, като двата тима са с по 10 точки. Голове на Хакобо Рамон и Каики във всяко от двете полувремена осигури надежден аванс за отбора от Северна Италия. Почетното попадение в полза на дуковете беше дело на Давид Ромеро в добавеното време на двубоя. Шампиона на Италия Интер постигна четвърта победа в 4 мача от началото на сезона в серия А, след като наделя с 5-3 над гостуващия Удинезе. На Джузепе Меаца начало на головия спектакъл даде тимът от Удине, който поведе с 2-0 в рамките на първия четвърт час голове на Джеймса Банкуа и Юрген Екеленкамп. Карлос Аугусто върна един гол за Интер в 26-та минута, в 35-та Никола Барела възстанови равенството при 2-2. Набрал инерция, тимът на Интер стана неудържим и през второто полувреме домакините се разписаха още 3 пъти. Маркос Тюрам направи обрат в полза на нерадзурите в 57-та минута, а още 10 след това Пио Еспозито вкара за 4-2. Анже Йоан Буни също беше точен за Интер в 79-та минута, а в заключителните секунди на редовното време Идрис Гей оформи крайното 5-3. Въпреки 100%-вия си старт, Интер е на второ място в класирането с 12 точки, колкото има и лидера Рома, който обаче е с по-добра голова разлика след победата с 2-0 като гост на Торино. Удинезе на 13-то място с 4 точки. Лийдс Юнайтед победи с категоричното 4-1 гостуващият Нюкасъл Юнайтед в последната среща от четвъртия кръг на Висшата лига на Англия. Това е втора победа от началото на кампанията, с която те събраха 8 точки и излязоха на третото място във временното класиране, като изостават с 4 точки от лидерите Арсенал и Манчестър Сити. Автогол на Льюис Майли даде аванс на Лийдс 32-та минута, само 120 секунди по-късно Джейсън Богъл удвои преднината на белите. В добавеното време на първата част Доминик Калвърт и реализира и трети гол за Лийдс, което направи втората част до голяма степен протоколна. Матчът обаче остана отворен и интересен и в 59-та минута Ноа Окафор покачи за 4-0. Нюкасъл стигна до почетно попадение в 90-та минута. То беше дело на резервата Базумана Туре, като за 20-годишния халф от Кот Дивуар това беше първо попадение с екипа на Нюкасъл. Поражението остави свраките на 12-то място в класирането с 5 точки. Райо Валекано победи Еспаньол с 2-1 от дома в 6-я кръг на испанското първенство. Адрия Педроса и Алваро Гарсия отбелязаха за домакините, Роберто Фернандес се разписа за Еспаньол. В добавеното време Омар Ел-Хилали от каталунския отбор получи червен картон. Райо Валекано има 7 точки и е 12-ти в таблицата на Ла Лига. Еспаньол с 7 точки е на 8-то място. Валенсия постигна първа победа за сезона, след като надигра Алавес с 1-0 като гост с гол на Луис Риоха в 78-та минута. Двубоят беше дебют за временния наставник на Валенсия Оскар Санчес, който започна сезона като треньор на Б отбора на Валенсия, но трябваше поспешност да заеме мястото на Карлос Корберан, който беше уволнен след 4 загуби в първите 5 кръга. Тинейджерът Макс Дауман вкара 2 гола и Арсенал победи с 4-2 Ипсуич като гост, за да се класира в четвъртия кръг на турнира за купата на Лигата на Англия по футбол. Дауман отбеляза първото попадение за Арсенал още в 7-та минута на срещата и покачи на 3-0 малко след началото на второто полувреме, за да се превърне в едва втория 16-годишен играч с 2 гола в един матч за клуб от Висшата лига. Нони Мадуеки и Микел Мерино също бяха точни за артилеристите, а Анис Мехмети и Чуба Акпом се разписаха за Ипсуич. Менеджерът Андони Ираола направи 10 промени в стартовия състав на Ливърпул, но мърсисайци успяха да спечелят с 3-1 срещу Тотнъм в друг матч от третия кръг. Фулън спечели с 3-2 срещу втородивизионния Уестхем, след като дебютното попадение на Оскар Боб в 78-та минута се оказа и победно. Брентфорд също продължава напред в турнира, след като надви с 2-1 Рединг. Италианския Милан, който е сред съперниците на Левски в Лига Европа, започна основната фаза на турнира с домакинско поражение от португалския Бенфика с 0-2. Това бе и първа загуба за миланския грант от началото на

сезона. Гостите от Лисабон поведоха в 16-та минута чрез Доди Укебакио. Белгийският национал получи подаване от Якоб Камински и реализира със страхотен удар. В 24-та минута Георги Судаков беше близо до попадение за Бенфика, но удари града. Домакините имаха претенции за дуспа за нарушение срещу Страхиня Павлович в 39-та минута, но не последва сигнал от рефера. Камински увеличи аванса на Бенфика в 53-та минута, преодолявайки Майк Менян за 2 на 0. Кристиан Пулишич стреля към вратата на португалския тим в 62-та минута, на вратаря Анатолий Трубин внимаваше и отрази удара. Друг от противниците на Левски в надпреварата, английския Сандърланд, се наложи на тази Алкмар с 1 на 0 като домакин в първия кръг на втория по сила европейски клубен турнир. Френският полузащитник Енцо Льофе беше точен от дуспа в 66-та минута, за да осигури победата за Сандърланд. Българският шампион Левски загуби с 0 на 1 срещу Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненица Харис Табакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Армстронг Коколфлекс отправи първия удар за Левски, но той беше отразен от вратаря Кристиан Завестички. Залцбург поведе в резултата в 39-та минута, като късметът помогна на австрийците. Бартош Мазурек подаде на Йорбе Вертесен зад гърба на защитата и той свали топката към наказателното поле, а тя рикошира в крака на Кристиан Димитров и попадна в Табакович. Босненецът преодоля Вуцов. Евертон Баланес получи от статично положение фронтално срещу вратата. Секунди по-късно Рейналдо се освободи зад защитата, но беше спрян трудно от вратаря. Така Левски загуби с 0 на 1 първия си матч в Лига Европа, а следващия е насрочен за 15 октомври срещу НЕК Нимеген в Нидерландия. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Не е толкова страшно, ако се извади флашка за някого от номинираните за членове на новия Висш съдебен съвет, след като нея има и тя отразява действителни събития от миналото, очевидно е, че с кандидата има някакъв проблем. По-страшно е, когато флашката не бъде извадена и кандидата, който стане член на съдебния съвет, бъде държан в зависимост с тази флашка. Това коментира министъра на правосъдието Николай Найденов в предаването Политически некоректно по БНР в коментар за предстоящия избор на членове на Висш съдебен съвет. Много бих искал да се стигне и в разплитането на всички тези кръгове и мрежи до компроматните банки, до това кой ги държи и какво постига с това, че ги държи тези банки, заяви Найденов. Надявам се, че парламентарната процедура е достатъчно ясна и прозрачна. Надявам се също така, че в професионалната квота хората знаят кой на какви кръгове е служил или от кои е бил зависим и ще гласуват действително по съвест, каза още министъра. Туристическия сезон по Черноморието се очаква да приключи без спад спрямо миналата година, а приходите отчитат ръст. Това показват предварителните данни, представени от министъра на туризма Илин Димитров за национална среща на държавата, местната власт и туристическия бизнес в Царево. За периода от май до юли у нас са регистрирани над 3 милиона туристи и повече от 11 милиона нощувки. Най-малко 3 души, включително 2 деца, бяха убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област, съобщиха украинските власти. Началника на Киевската военна администрация Тимур Ткаченко заяви, че момче, момиче и жена са загинали при руски въздушен удар в района на град Фастов, който се намира недалеч от украинската столица. Нямам думи, с които да изразя болката си от тази загуба, написа Ткаченко в социалната мрежа Телеграм. Това е непоправима трагедия, добави той. Ткаченко съобщи, че при атаката са били нанесени щети по жилища и автомобили. Иран представи условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната с САЩ пред посредниците, предава Reuters, позовавайки се на интервю на секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи за Ал Джазира. Те включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи, прекратяване на морската блокада, заяви Резаи. Той добави, че продължават консултациите с катарските и пакистанските пратеници. Техеран очаква отговор от американския президент Доналд Тръмп. Октоберфест е открит. Кмета на Мюнхен отвори първото буре, а хиляди се втурнаха към тентите за бира. Най-големият фолклорен фестивал в света ще продължи до 4 октомври, като освен

Бира ще се сервират традиционни за Бавария брецели, печено свинско и колбаси. Очаква се близо 6 милиона посетители от Германия и от цял свят. Рекордни са и цените на бирата. Посетителите ще платят средно по 15 евро за еднолитрова халба бира. Цената е с 400% по-висока в сравнение с 1985 година. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е предимно слънчево, с времени увеличение на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Magic, magic, magic.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансиране от Министерство на труда, програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучение, за да придобият търсения от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентно способни на пазара на труда. Това предвижда националния план за действие по заетостта през тази година. Документа беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. В резултат от изпълнението на годишния план за действие по заетостта се очаква коефициента на безработица да се понижи до 3,5%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%. Приоритетите включват намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда. Сред тях са младежите до 29 години, които не работят и не учат, и безработните хора с трайни увреждания. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Инспекторите проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготвя и съхранява. При инспекциите се проследява целият път на храната, от доставката на продуктите до готовото ястие. Проверките на агенцията ще продължат един месец, а контрола върху училищното хранене не приключва с тази кампания. Инспекциите в детските и учебни заведения продължават и през останалата част от годината. Американската армия заяви, че е поразила плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, като при удара са загинали 4 души. Потвърдени разузнавателни данни сочат, че плавателният съд активно участва в наркотрафик, пише в публикувано в социалната мрежа X изявление на Южното командване на САЩ. Правителството на американския президент Доналд Тръмп през септември започна да осъществява военни операции срещу кораби в Карибско море и източната част на Тихия океан, като заяви, че целта е да се ограничи международния трафик на наркотици. Правозащитни организации обаче определят тези удари на американската армия като извънсъдебни екзекуции. Бившата президентка на Чили Мишел Бачелет обяви, че оттегля кандидатурата си за поста генерален секретар на ООН, след като преди няколко седмици се класира на предпоследно място на неофициалното гласуване на Съвета за сигурност. Реших да не продължавам кандидатурата си за поста генерален секретар, заяви Бачелет във видеоклип, публикуван в социалните им мрежи. Ние допринесохме за утвърждаването в международния дебат на идеята, че следващия генерален секретар трябва да бъде жена от Латинска Америка, отбеляза тя. На първо място на състоялия се през август неофициален вот се класира бившата министърка на външните работи на Гаяна Каролина Родригес Биркет. До сега нито една жена не е заемала поста генерален секретар на ООН. С оттеглянето на Бачелет остават да се борят 4 жени и 3 мъже. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. София отново ще даде пространство на велосипедите на Цариградско шосе. Градското велошествие е част от Европейската седмица на мобилността. Участниците ще се съберат в 9:30 на площад Народно събрание, а старт е в 10. Маршрутът ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген, след което колоната ще се върне обратно до площад Народно събрание.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави свързани с убийство. Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието. Редно е да си зададем въпроси, кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления. Това коментира по случая Петрохан пред нова министъра на правосъдието Николай Найденов. Относно пресконференцията, която беше дадена от прокуратурата и МВР, правосъдният министър заяви: нека да не отдаваме чак такова значение на формата, под който беше направено това, а да видим съдържанието. Дълго време и съвсем не без основания прокуратурата получаваше обвинения, че работи тайно и не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но не бих я критикувал за това, предвид сериозността на изнесените данни. Експертизите съдържат лични данни на деца и на хората, които са участвали в това престъпление. Това, че е допуснато те да изтекат и някой да ги публикува без заличаване на личните данни, е въпрос, който трябва да зададете към тези, които са ги публикували, каза Найденов. Туристическият сезон по Черноморието се очаква да приключи без спад спрямо миналата година. Приходите отчитат ръст. Това показват предварителните данни, представени от министъра на туризма Илин Димитров за национална среща на държавата, местната власт и туристическия бизнес Царево. За периода от май до юли у нас са регистрирани над 3 милиона туристи и повече от 11 милиона нощувки. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин, че при атака с дрон срещу руската столица са нанесени щети по обект в московския нефтопреработвателен завод. В съобщението се казва също така, че няма данни за жертви. Атаката на вражески дронове срещу Москва продължава под обект на територията на московския нефтопреработвателен завод. Има щети, няма пострадали, написа Собянин в официалния си канал в руското мобилно приложение Макс. По думите на кмета, Москва на мястото на инцидента работят службите за спешната помощ. Доналд Тръмп съкрати престоя си в резиденцията Кемп Дейвид, където трябваше да прекара и двата почивни дни. Белия дом не посочи официална причина за предсрочното завръщане във Вашингтон на президента. Той обаче съвпада с последните атаки в Саудитска Арабия, за които отговорност поеха йеменските бунтовници хути. Съединените щати призоваха своите граждани, които се намират в Близкия изток, да бъдат предпазливи и предупредиха, че военният конфликт между хутите и Риад може бързо да ескалира. Завръщането на Тръмп е и на фона на напрежението с медиите. Белия дом отказва достъп на журналистите от телевизиите CNN, MS Now и изданието Политико по нареждане на Тръмп, който ги обвини в разпространение на фалшиви новини. От трите медии заявиха, че са били конфискувани журналистическите карти на техните репортери, които вчера сутринта са отишли в Белия дом. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя ще се повозим из чудната природа на Витоша планина. Драгалевският лифт се намира във Витоша. Той е двуседалков. Започва от едноимения софийски квартал Драгалевци, като денивелацията, която преодолява, е 893 метра. Дължината му е 1775 метра, а общото пътуване е 32 минути. Лифтът е с капацитет 600 души на час. След музиката по Magic продължаваме да се возим из красотите на Витоша.

0: Тази неделя ще се повозим из чудната природа на Витоша планина. Симеоновският лифт е най-дългият в България с неговите 6270 метра трасе. Намира се във Витоша и е 6-местен къмбинков лифт. Преодолява денивелация от 1077 метра, а продължителността на пътуването е половин час. Има две междинни станции. Прекачване не е необходимо, но желаещите могат да слязат, тъй като вратите се отварят автоматично. Горната станция се намира до хижа Алеко на 1804 метра надморска височина. След музиката по Magic продължаваме да се возим из красотите на Витоша.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Уикенд с Елена Боз.

Тази неделя се возим из чудната природа в Витоша планина. Лифт Романски е с дължина на трасето 1970 метра и се намира в Витоша, близо до едноименният паметник на загинал скиор. Построен е през 1968 година, а денивелацията, която преодолява, е 480 метра. Общото пътуване отнема 13 минути, а капацитетът му е 540 души на час. Има междинна станция, на която хората могат да се качват и слизат. Се качваме в момента на любимата музика по Magic, след което продължаваме да се возим из красивата природа на Витоша.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
1: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Тази неделя се возим из чудната природа на Витоша планина. Лифтът Академика е Три Седалков, популярен още с имената Лалето и Витошко Лале. Горната станция на Академика стига до връх Голям Резен. Лифтът Симеоново Алеко свързва квартал Симеоново в София с хижа Алеко. Той е къмбинков, 6-местен. Работи официално от 4 април 1983 година. Построяването му е свързано с лятната универсиада. До началната станция се стига с автобуси, а горната лифтова станция до хижа Алеко стига до 1810 метра над морска височина. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се повозихме из чудните красоти на Витоша планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Уикенд с Елена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави свързани с убийство. Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието.

Едно е да си зададем въпроса кой стои зад тези организации, кой финансира и дали зад това престъпление не се крият и други престъпления. Това коментира по случая Петрохан, студиото на Нова, министъра на правосъдието Николай Найденов. Относно пресконференцията, която беше дадена от прокуратурата и МВР, правосъдният министър заяви: нека да не отдаваме чак такова значение на формата, под която беше направено това, а да видим съдържанието. Дълго време и съвсем не без основание прокуратурата получаваше обвинения, че работи тайно и не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но не бих я критикувал за това предвид сериозността на изнесените данни. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов отрече да му е повдигнато обвинение по случая Петрохан. По думите му пред BTV той няма връчена призовка и не е бил разпитван в качеството си на обвиняем. Той обясни, че първоначално е отказал покани за медийни участия, тъй като според него темата се използва в предизборна кампания, но след като стана ясно от прокуратурата, че ще има такова обвинение, реших, че трябва всеки да чуе моята гледна точка, каза Сандов. Това не е по случая Петрохан Колчица, това е съвсем паралелен процес, който умишлено се пришива и се добавя сега, за да се даде политическа окраска, заяви бившия министър. Сандов посочи, че за въпросното рамково споразумение е дал сведения още през 2022 година. Той каза, че тогава е бил разпитан от МВР, а преписката в последствие е била изпратена на прокуратурата. Прокуратурата не е направила нищо от тогава, според мен, защото няма основания, коментира той. КСНС трябва да се свиква регулярно. Йотова е президент от 8 месеца и за този период не го е свикала нито веднъж, се заяви съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев пред БНТ. Единият вариант е, че живеем в райски времена на мир, благоденствие, мощна икономика, ниски цени на горивата, а и войните са далеч от нас. Но тъй като сме сериозни хора, сега трябва да кажем, че едната война е на 300 км, другата на 1000, литър дизел е 2 евро. Свикването на КСНС, освен че е задължение на президента на всеки 3 месеца, е важно в момент на трудни времена за страната да се свиква тогава, когато има опасности от няколко места, каза Мирчев. Тази седмица Европейската комисия обяви, че ще наложи възрастова граница за социалните мрежи в целия Европейски съюз. Под 13 години пълна забрана за социални профили, а едва след 15 години тинейджерите ще могат да имат самостоятелен профил. Безкрайното скролване, автоматичното пускане на следващо видео, известията през нощта и алгоритмите, които водят потребителя от едно към друго все по-крайно или натрапчиво съдържание, попадат под новите ограничения. Най-пристрастяващите практики са на прицел на Брюксел. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 32 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland!
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: И нали знаеш? В Тор.бг ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо.

0: За една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Моделът Борисов Певски е разграден на нулева степен. Между думите и делата има голяма разлика. Ако властта имаше истинско намерение този модел да бъде разграден и срещу Борисов, и срещу Певски можеше да бъде активирана НАП, а тя не прави нищо. Това каза съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев пред БНТ. Свързаният с Делян Певски български посланник в Обединените арабски емирства е назначен през 2022 година и е по предложение на служебното правителство на Гълъб Донев, който сега е вице-премьер и финансов министър, и подписа на президента Румен Радев. Още тогава Бърт алармира, че той е човек на Певски, но нямаше реакция. Мрежите от фирми са същите, в момента текат опити за овладяване на част от тях, твърди Мирчев. Столичен кмет Васил Таризиев коментира действията на прокуратурата по случая Петрохано Колчица, като изрази надежда експертизите да приключат бързо, за да се успокоят гражданите.

и да се обърне внимание на други належащи държавни проблеми. Случайностите са как винаги подобни неща се случват точно преди определени политически събития, заяви Терзиев. По повод подготвен протест с искане за неговата оставка, кмета заяви, че недоволните са добре дошли. Винаги съм защитавал правата на хората да протестират и за щастие така работи една нормална демокрация, коментира той, добавяйки, че подкрепя от други протести в миналото и няма проблем с такива насочени срещу него. Столичен кмет потвърди ангажимента на общината за изграждане на 20 км нови велотрасета в града, като призна, че към момента институцията е длъжник на гражданите по отношение на велосипедното придвижване. Популизма е толкова опасно нещо в момента, всички са такива, това заяви лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, коментирайки мерките за подкрепа заради високите цени на горивата. Повод за думите му е предвидената еднократна помощ от 50 евро, която ще получи близо 550 000 български граждани от най-уязвимите групи с доходи под линията на бедност. Мярката е предназначена за хора, които получават различни социални помощи, сред които деца без родителска грижа, лица с помощи за отопление, семейства, които отглеждат деца с увреждания, приемни семейства и военно-инвалиди. Тези 50 евро, от кой ги взимат? Дали този, от който ги взимат, сега да ги раздадат? Дайте да дадем, ама от кой, коментира Борисов. Това са палиативни мерки, ние не контролираме причината, така Руслан Стефанов, главен икономист в Центъра за изследване на демокрацията, коментира обявения от правителството пакет от мерки срещу поскъпването на горивата. Той определи инфлационния чек и премахването на акциза върху пропан-бутана като разумно решение при ограничените възможности на кабинета, но предупреди, че те няма да отстранят причината за ценовия натиск. Стефанов обясни, че шокът идва от предлагането на рафинирани продукти, най-вече дизел, и е свързан с войните в Близкия изток и Украина. Българското правителство няма инструменти да контролира тези процеси. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland. Озон пред

0: предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
1: Поръчката иде.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента.

0: И цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland!
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Magic. София 92,4 MHz. Пловдив 97,7. Видин 96,7 MHz. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Установени са някои неспазени мерки за сигурността на заводите, но не беше казано нищо да се усилва контраразузнавателното противодействие на заплахата, идваща по линия на руското разузнаване. Не чух да се предприемат мерки за координация и активна комуникация с партньорите по тази линия. Без такова взаимодействие, стигането до обективната истина е невъзможно. Това заяви пред БНР бившият заместник-председател на ДАНС Петър Петров в коментар за взривовете в складовете за боеприпаси на оръжейната компания Емко и проведения съвет по сигурността, където беше обсъдена темата. В съвета по сигурността бяха набелязани мерки, но те са в посока на изясняване какъв е режима за съхраняване на такава продукция. Чух, че екипи от ДАНС и МВР ще инспектират такива складове, ще налагат санкции, ще се увеличава патрулно-постовата дейност в тези райони. Това беше ангажимент на МВР и ДАНС и към момента те трябваше да са го правили това. Но за мен е важен въпросът дали тези взривове са вследствие на планирано диверсионно разузнавателно мероприятие. Е реализирано от руските служби, коментира той. Институтът за пазарна икономика критикува предложената от правителството методика за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените. Според становището, методиката се основава на неправилно разбиране за начина, по който се формират цените в съвременната пазарна икономика. В публикация озаглавена поредно упражнение по регулиране на цените, икономистът Лъчезар Богданов предупреждава, че вместо да ограничи поскъпването, методиката може да доведе до допълнителни разходи.

разходи за бизнеса, по-малък потребителски избор и отслабване на конкуренцията, а в крайна сметка и до по-високи цени. Като проблем той посочва изискването да се пренася само номиналното увеличение на доставните цени, което според него може трайно да свива рентабилността и да отблъсква нови участници на пазара. Група влиятелни демократи в САЩ настояват правителствените надзорни агенции да разследват погрешен доклад на изкуствения интелект, в който се твърди, че китайски кораб в Близкия изток е превозвал компоненти за програмата за ядрени оръжия. Сенаторите посочват инцидента, който за малко да доведе до конфликт, като пример за наскорошни развития, които пораждат нарастващите им опасения относно степента на ускореното използване на изкуствения интелект и експериментирането вместо ефективното управление. В писмото сенаторите призовават за незабавно разследване от съответните генерални инспектори. Ед Ширан се извини на феновете след скандала, помрачил световното му турне. Рапърът Маклмор, който подгряваше британската звезда, беше отстранен заради коментар в подкрепа на Палестина. В знак на съпричастност, три подгряващи групи се отказаха от участие в концертите в Северна и Южна Америка. Ед Ширан наруши мълчанието си след скандала, в който бяха замесени и рапърът Маклмор и поддръжници на палестинците. Ширан излезе сам на сцената в Филаделфия с думите: «Допуснах грешки, за което много съжалявам. Не искам да разочаровам феновете. Никога не съм искал да бъда музикант-активист, но се оказах в центъра на важен и бурен дебат за свободата на словото и най-сложният политически въпрос на планетата. Концертите ми винаги са били безопасно място за всички и това е изключително важно за мен», казва той. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличение на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще са между 26 и 31 градуса.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland –

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пет дни преди официалния старт на предизборната кампания за президент, политическите сили вече очертават основните си послания. До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат-президентски двойки, а крайният срок за регистрация е 22 септември. Именно тогава се очаква да стане известна и кандидатурата на Възраждане. Управляващите призоваха за битка без компромати.
2: Вярваме, че това, с което започна очевидно вече кампанията, не трябва да бъде основополагащо. Надеждите са ни да видим една по-различна кампания и апелираме към всички кандидати да бъдат ориентирани към това, не да заблуждаваме обществото и да изкривяваме определени политически факти, а да бъдат наистина ориентирани само към това, което трябва да и очаква българското общество.
1: Заяви депутата от Прогресивна България Димитър Петров. В разгара на процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет, министъра на правосъдието обяви в ефира на Нова, че получава сигнали за неправомерно влияние върху магистрати. Те били свързани с избора на членове на съвета от професионалната квота през октомври и ноември.
3: До мен достигат по различни канали информация за това, че един или друг магистрат е бил убеждаван да даде своя глас в определена насока срещу, да кажем, кариерно израстване, спокойствие на работа или по някакъв начин размяна на услуги.
1: Думи на министър Николай Найденов. Екипи на CNN и MS Now не бяха допуснати до Белия дом, ден след като президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отнема достъпа на журналисти от двете телевизии и Политико заради публикации, които определи като фалшиви новини. След отнемането на акредитациите, репортерите на CNN и MS Now продължиха да предават от улицата в близост до президентската резиденция. Засегнатите медии спориха решението, като CNN го определи като незаконно посегателство срещу правото на журналистите да изпълняват работа си. MS Now и Политико заявиха готовност да защитят правата си по съдебен път. Подобен спор за достъпа на журналисти до Белия дом имаше и по време на първия президентски мандат на Тръмп. Тогава казусът стигна до Федерален съд, който разпореди журналистическата акредитация да бъде възстановена. Йеменските хути обявиха, че са атакували обект

в Саудитската столица Рияд с ракети и дронове. Малко по-рано до главното летище на града бяха забелязани пламъци и гъст дим. Според хутите са били атакувани съоръжения на Държавната петролна компания в град Янбул на Червено море. Градът е ключов център за износ на саудитски петрол. Миналата седмица хутите атакуваха ключов тръбопровод Саудитска Арабия. Това намали износа на петрол и допълнително увеличи цената му на световните пазари. А Турция заяви, че е готова да помогне на Саудитска Арабия за военните операции като част от новоподписания военен договор между Анкара, Рияд и Исламабад. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличение на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще са между 26 и 31 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
2: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
3: Къде?
2: Е как къде? Торбеге.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Кампанията за президентските избори, която вече очевидно започна, изключително кална и не предоставя това, което трябва да имаме като общество. Визията на всеки един от кандидатите за линията на президентската институция. Това каза пред БНР Димитър Петров, депутат от Прогресивна България. Недопустимо е да се спекулира с факти, които са свързани или с помилване, или с някакви други разследвания. Разследванията трябва да бъдат изцяло във вниманието на прокуратурата, тя да повдига обвиненията. Ние като общество трябва да се фокусираме върху президентската кампания. Надявам се да видим сблъсък на идеи, а не кална битка и компроматни банки. Госпожа Йотова и нейната кампания ще покажат едно друго лице, което не трябва да се обвързва задължително с политиката, която ние правим в парламента. Отбеляза още Петров в предаването на неделя 150. Той определи антикризисния пакет от мерки на правителството на стойност над 300 милиона евро, насочен към овладяване на цените на горивата и подкрепа на най-засегнатите сектори и уязвими групи като навременен. Петров беше категоричен, че не е насочен предизборно. Две мечки са нападнали палатка на туристи, прекарали нощта в гориста местност над Софийското село Локорско, съобщиха местните власти. Случаят е станал през нощта на около километър след края на асфалтовия път в посока местността Драгуната. По първоначална информация, дивите животни са се приближили до мястото, където туристите били разпънали палатката си и са я атакували. Въпреки преживения стрес, няма данни хората да са получили тежки наранявания. Информацията за обстоятелствата около инцидента все още се изяснява. Кмета на Локорско Цветелина Гаврилова предупреди жителите и посетителите на района за случилото се и призова за особено внимание. Предупреждението е насочено най-вече към хората, които планират разходки, туристически преходи или нощувки на открито в тази част на Стара планина. Хиляди се включиха в велошествието в София. То е част от инициативата Уикенд без автомобили и Европейска седмица на мобилността. Над 5000 души, малки и големи, са се включили в велошествието по данни на полицията, а центъра на София се превърна в един своеобразен спортен празник. Съединените щати предупредиха, че враждебните действия между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути могат да ескалират бързо, след като Рияд стана обект на атаки за първи път от възобновяването на конфликта в Йемен. Президентът на САЩ Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и се завърна в Белия дом, след като хутите поеха отговорност за двете нападения срещу саудитската столица с голям брой балистични крилати ракети и дронове. Едната цел е била международното летище на Рияд, като близо до него избухна пожар, а много полети бяха отменени или имаха закъснения. Хутите вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб-ел-Мандеб, който е алтернативен маршрут за пренос на

петрол след затварянето на Ормузкия проток. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще са между 26 и 31 градуса.

0: този септември.
1: Can you hear me? Hello?
0: Не спирай.
1: I have an emergency here. Can you hear me?
0: Да бягаш.
1: Oh my god. Oh shit. Can you hear me?
0: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
2: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
3: Къде?
2: Е как къде? Торбеге.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави свързани с убийство. Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието. Редно е да си зададем въпроса кой стои зад тези организации, кой финансира и дали за това престъпление не се крият и други престъпления. Това коментира по случая Петрохан, студиото на Нова, министъра на правосъдието Николай Найденов.
2: Нека да не отдаваме чак такова значение на формата, под която беше направено това, а да видим съдържанието. Дълго време и съвсем не без основание прокуратурата получаваше обвинения, че тя работи тайно, че не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Е, сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но аз не бих я критикувал за това, предвид сериозността на изнесените данни.
1: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов отрече да му е повдигнато обвинение по случая Петрохан. По думите му пред BTV той няма връчена призовка и не е бил разпитван в качеството си на обвиняем. Той обясни, че първоначално е отказал покани за медийни участия, тъй като според него темата се използва в предизборна кампания. Но след като стане ясно от прокуратурата, че ще има такова обвинение, реших, че трябва всеки да чуе моята гледна точка, каза Сандов. Това не е по случая Петрохан Колчица. Това е съвсем паралелен процес, който умишлено се пришива и се добавя сега, за да се даде политическа окраска, заяви бившия министър. Сандов посочи, че за въпросното рамково споразумение е дал сведения още през 2022 година. Той каза, че тогава е бил разпитан от МВР, а преписката в последствие е била изпратена на прокуратурата. Прокуратурата не е направила нищо от тогава, според мен, защото няма основания, коментира той. КСНС трябва да се свиква регулярно. Йотова е президент от 8 месеца и за този период не го е свикала нито веднъж, се заяви съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев пред БНТ. Единият вариант е, че живеем в райски времена на мир, благоденствие, мощна икономика, ниски цени на горивата, а и войните са далеч от нас. Но тъй като сме сериозни хора, сега трябва да кажем, че едната война е на 300 км, другата на 1000, литър дизел е 2 евро. Свикването на КСНС, освен че е задължение на президента на всеки 3 месеца, е важно в момент на трудни времена за страната да се свиква тогава, когато има опасности от няколко места, каза Мирчев. Тази седмица Европейската комисия обяви, че ще наложи възрастова граница за социалните мрежи в целия Европейски съюз. Под 13 години пълна забрана за социални профили, а едва след 15 години тинейджерите ще могат да имат самостоятелен профил. Безкрайното скролване, автоматичното пускане на следващо видео, известията през нощта и алгоритмите, които водят потребителя от едно към друго все по-крайно или натрапчиво съдържание, попадат под новите ограничения. Най-пристрастяващите практики са на прицел на Брюксел. Аз съм Емил Йорданов. Останете с нашата програма. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличение на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1,39 евро.

0: и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици К-класик, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1,39 евро и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Слушай и Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай и Magic.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Този септември.
2: Can you hear me? Hello?
1: Не спирай.
2: I have an emergency here. Can you hear me?
1: Да бягаш.
2: Oh my god. Oh. Can you hear me?
1: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: музиката, която обичаш.
1: Стой. Лока.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Sagabona, con Johnny Wayne. Sagabona, con Johnny Wayne.